0: Ayi mukama Yesu Kristo gwe yagamba atwebo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe, naye amaaso go gazze kukkiriza kw'ekereziya wo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okusa kimu nga bw'oyagala, gw'owangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Buli omu ayagalize munne emirembe.